Monumen. Asyik FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, kata Merda Naterloi Ilihas Linda Kamarudin. Gas terus. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenal Lembaga Tabung Haji diharapkan dapat menjadi pengajaran keloi memperkukuhkan takbir urus institusi doa agar terus cemerlang memasuki bila. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, hasil terbuk keloi laporan berkenaan membolehkan kelemahan yang enyon menjejaskan Nelgel TH sebagai lebih awal sebelum langkah pemulihan melaksanakan. Laporan R. CI Moklah mengenai siasatan berhubung isu pengurusan buat operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 sehingga 2020. Keluar pada Datuk Seri Anwar Nachal, pendedahan laporan RCI mengenai tabung haji dia bukan isu tindakan politik picisan sebalik amanah bawa tanggungjawab memelihara kepentingan jutaan umat Islam in negara do. Laporan berkenaan nane secara serius kerana nado antara moi mendedahkan teguran bawa amaran yang perlah nak Bank Negara Malaysia pada 2014 bawa 2017 sehubungan nak keluar kewangan tabung haji namun tok mko tindakan sewajar. Keluar perkembangan moi keadaan fizikal sekolah agama rakyat bawa sebahagian daif kerana nak perhatian oleh kerajaan. Komitmen nazahirkan Datuk Seri Anwar selain berusaha memperkukuh pendidikan dan institusi berkenaan tanpa mengganggu kurikulum agama sedia mo. Jelas nanak kerajaan persekutuan juga telah mengembalikan peruntukan kepada SAR mulai 2023 selepas bantuan berkenaan dihentikan sejak 2003. Kutipan zakat disasarkan berjumlah 90.3 bilion ringgit tahun do. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir Nachal, sasaran ATL berikutan nejoj kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf termasuk pelaksanaan sistem wakaf tunai. Selangor berhasrat memperluaskan penglibatan golongan muda keluarga askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 50 NAR. Usaha donane mampu membentuk generasi belia yang lebih disiplin, berintegriti, berdaya tahan. Esko Belia Sukan Bok Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi Nachal pihak akan amok terbuk dengan Regimen 50 NAR. Bagi merangka program khas yang nak peluang malebih jaji, anak muda menyertai askar watannya. Majlis Kuala Pilah berselawat bawa munajat Perdana Menteri Negeri Sembilan menjadi platform mengeratkan silaturahim antara masyarakat Islam. Fokus penganjuran bertujuan memupuk sifat rahmah bawa memperkukuh keamanan melalui mesej kasih sayang yang naterloi melalui pengisian program. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nachal nak yakin penganjuran program seumpama do mampu memperkukuh penghayatan Islam. Naik kebut lori trela 40 juk yang naen muatan sisenes bus binaan bangunan Nagej and Lebuh Raya Kuala Lumpur Makuala Selangor menghala ma bandar Tasik Puteri enyon susur huwal Batu Arang Layekte. Nachal Jabatan Bomba bawa penyelamat Selangor pemandu lori nak laporkan sempat menyelamatkan diri bawa nak perak kenderaan sebelum osna marak. Tak mau mangsa nak laporkan cedera keloj kejadian nak. Punca sebenar Nagej nak jumlah kerugian ti keloj siasatan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia menutup tirai saingan keluarga acara angkat berat dengan bergaya menerusi pingat perak bersejarah Siti Akilah Farhana Draman keluarga kategori 86kg babo. Sebelum giliran skuad berbasikal trek netcord alih tumpuan kontinjen negara Iscakal, atlet Knesios Matrengganu berusia 20 tahun nak muncul babuk Malaysia pertama memenangi pingat perak pada Sukan Commonwealth sejak kategori babuk mula dipertandingkan keloid edisi Manchester 2002. Sementara nak jaga berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadualkan turun beraksi masaingan tiga acara Kairin sementara nak rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2026 Muhammad Syafir Dawu Syahrum keluar saingan 4.
Nar Pelumba Babuk Nur Nurul Izzah Izzati, Muhammad Asri Bok Nur Alisha Muhammad Farid, Well memulakan kempen canak-canak keloj acara pecur babuk. Setakat Dom Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak bok 3 gangsa untuk mok matangga ketujuh keloj nyelgel pingat. Australia mengungguli carta dengan 47 emas, nahor England bok Canada. Sekian kata Mayor Nur Ashik FM, berita nasunting oleh Mardia Muhammad Zain dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Pulau Kampung ke.
1: Puan Samsa, Piti Angah dari Kampung Ridu.
2: Yoklah, Asik FM, rejo untuk SIP.
3: Asik FM, Radio Malaysia.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik FM, Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimati Allah sekalian, apakah yang disebut sebagai rezeki? Sebab hari ini tajuk kita ialah rezeki yang berkat. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, seperti pakaian, makanan, kenderaan, pekerjaan, sehinggalah sampai kepada isteri dan anak-anak kita juga dikira sebagai rezeki. Begitu pula anak-anak lelaki atau anak perempuan pun termasuk rezeki juga. Termasuk juga dalam rezeki kita adalah kesihatan, pendengaran kita, penglihatan kita. Dan yang paling penting sekali, rezeki terbesar dalam hidup kita ialah nikmat iman dan Islam. Tetapi rezeki yang mesti kita nak cari, yang kita nak guna dalam kehidupan ni, adalah rezeki yang berkah ataupun rezeki yang baik. Rezeki yang baik tu datang daripada puncak yang halal, yang baik, bukan daripada puncak benda-benda yang haram. Seperti benda yang haram daripada puncak perjudian, bukan daripada puncak maksiat, bukan daripada puncak penipuan, ugut orang, rumpakan dan sebagainya. Sedangkan rezeki yang barakah ataupun kita sebut rezeki yang halal, yang baik atau thayyibah, itu datang dari titik peluh kita sendiri. Pekerjaan yang baik, perniagaan yang halal, pelaburan yang halal, dan akhirnya melahirkan rezeki yang halal. Sedang mendengar sekalian, mari kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah. Setakat itu aja untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag Penyiaran Jati.
0: Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM,
5: terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Jok Sengong SFM Boinongoy, lain daripada yang lain.
1: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah SWT, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, banyak kenembang yang mau bersengmong and back radio tengah pedis. Is Jumat, wabah jaji barakah udu. Baiklah, tajuk akal etetu minggu do and keluar rancangan Fitrah mu'lah mengenai nikmat umur. Bel itu mengenai nikmat umur pun dielak jawapan akal MKOK bersama yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad akan memperjelas mic number nam kupas lebih jeruk mengenai tajuk minggu tu itu mengenai nikmat umur. Jadi untuk MLEX ketiga akal MKOK engkau rancangan Fitrah bahan minggu tu itu mengenai nikmat umur. Jadi berhibur ane MKOK lagu tu sebagai hiburan akal MKOK engkau rancangan Fitrah minggu tu selepas lagu tu akan luar bertajuk minggu tu itu mengenai tentang nikmat umur.

Salam sejahtera, gah semai dia pelayar wiki lah cum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diingatkan generasi pada masa nunan agar terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan, dan kemakmuran dibinimati pada hari adeh. Ia merupakan hasil pengorbanan mengambil anggota pasukan pertahanan negara. Ia menegaskan persembahan drama tari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Lenggung dan dipentaskan bersempena istiadat pembarisan Hari Pahlawan 26 bukan sekadar hiburan. Di sebaliknya, BIN mesej penting supaya Mai Raya terus mengenang jasa serta pengorbanan mengambil para perwira di mempertahankan tanah air. Sementara ini, tugas dipertahankan kedaulatan negara ia ajuih tanggungjawab bersama seluruh Mai Raya, rutuk terletak secara inklusif menggelepal pasukan keselamatan semata-mata. Menteri Pertahanan ia ajuih Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan Mai Raya tak perlu diangkat senjata, di sebaliknya berperanan menyemai semangat patriotik, diperkukuhkan perpaduan menyokong pasukan keselamatan serta tak biui perkara dia boleh menjejaskan kedaulatan negara. Katih Perkembangan Dusama, Panglima Angkatan Tentera Yajih General Tan Sri Malik Razak Sulaiman debia pengorbanan mengambil pahlawan negara katih dipertahankan kemerdekaan, keselamatan, ruh kedaulatan negara perlu sentiasa dikenang serta dihargai sebagai tanda perhormatan atas jasa linai terhadap tanah air. Jelas ilai sambutan Hari Pahlawan dia merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh mengambil pahlawan negara dan khususnya warga Angkatan Tentera Malaysia dia telah pun berkorban demi dipertahankan keamanan ruh kedaulatan negara. Menjelang hari pengundian Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan ke-16 dia akan berlangsung pada helap, Yajih Ketua Polis Negeri Datuk Azhar Fani Ahmad mengesahkan pihak polis berada pada tahap kesiapsiagaan dia penuh. Mambil pegawai, rui anggota dan bersiap sedia untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Kata aspek penguatkuasaan pula, bagi tempoh 18 Julai, Loy Sengon, debiap 87 laporan polis lebih terima melibatkan PRN, RU 23 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara ini, cuaca debiap helep debiang kebor menghampir seluruh negeri sembilan pada sebelah I pegelap. Menurut Met Malaysia, kebanyakannya kawasan matujuh daerah Yajih, Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson, Ruh Rembau dibijangka bor ju awal waktu pegelap Loy Kudijis. Relok pun pada sebelah idui, debia kebanyakan kawasan dibijangka mengalami manik lebat, ruh berpis. Kira-kira 50 mambik nelayan Mam Melaka debi kemukakan permohonan untuk diperkep kebenaran khas menjalankan aktiviti perikanan mengawasan larangan Pulau Besar sejak 25 Jun Cano. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Yaji Saufi Afandi Talib debiap kebanyakannya permohonan debi terima jum mambik nelayan mengawasan Denyon ma pulau berkenaan. Permohonan susulan pelaksanaan kebenaran khas dia membolehkan mambik nelayan belesin ma negeri Ajih untuk menjalankan aktiviti biperkepka maka salarangan Pulau Besar lebih jauh pada syarat-syarat lebih ditetapkan. Nik beranak lebih belah meninggal dunia masa sebuah degma bandar baru Tambun Ipoh pada mengon anek. Ketua Polis Daerah IAJ Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah debiap mangsa data diri ju numum kerdur tempatan dia berusia 46 tahun setenar ikron kerdur dan masing-masing berusia 12 ruh 11 tahun. Menurut ilai ketika-tika mangsa debi belah meninggal dunia maka teh sebuah bilik madeg berkenaan. Kes diklasifikasikan sebagai danan mengejut dan musiasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Mak Kelantan, Nik individu, debidat manakala numam lagi cedera parah telah skrita debi hoi alinai terbabit katih kemalangan ruh sebuah lori tangki majalan bentung Kota Baru denyon ma kawasan rehat dan rawat Gu Musang pada awal pegelap anek. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gu Musang Yajih penolong kanan penguasa bomba Muhammad Azrul Izam Zulkifli debiap mangsa debidat terdiri ju numam kral dewasa, ruh numam kerdu dewasa, ruh numam sangit kral.
manakala pemandu lori tangki tak mengalami sebarang kecederaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan danunan beralih masa Chris Hoy Veldrum. Jaguh berbasikal trek negara, Ya Ajih Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dia akan beraksi katis saringan ni saringan 3 acara Kirin pada hari ada. Manakala rakan rakan sepasukan Ya Ajih Muhammad Syah Firdaus Syahrum dia pula akan memulakan saingan pada saringan keempat. Sementara Inal Pelumba Kerdur, Ya Ajih Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Runor Alisha Muhammad Farid dia akan memulakan kempen masing-masing katih acara pecut wanita. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Aisyah FM, gah dua bersunting Ya Mardiah Muhammad Zin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Selain daripada tu, perlindungan, kod perlindungan kanak-kanak. CPC, pengesahan umum media sosial. Dah bermula pada 1 Jun hari tu. Bagaimana ia melindungi kanak-kanak daripada risiko juga kandungan bahaya dalam talian. Jadi had umur minimum iaitu 16 tahun ke atas. Pengguna media sosial, khabar mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan juga mengakses perkhidmatan. Selain daripada itu, ada pengesahan umur yang dibuat berdasarkan pada rekod rasmi kerajaan Malaysia. Juga dokumen setara yang boleh diiktiraf dan juga dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Mana platform yang terlibat seperti Facebook, IG, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Mana yang melaksanakan tanggungjawab platform ini melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak dan menjalankan penilaian risiko, memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform yang sedia ada. Selain daripada itu, tempoh peralihan ini, ke mana pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Jadi, akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun dibagi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data anda. Jadi, ini no khabar langkah nang dek buat untuk keselamatan. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moi Numoi Lain Lain, walaupun dikabarkan penggunaan medium digital, internet, kempen internet selamat, tapi tetap juga kat mana atas daripada 16 tahun. Tidak kurang daripada 16 tahun. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi Numoi Lain Lain, Mai Asyik.

0: daripada yang lain.
1: Jok Sengong, SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun, iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johar Yabul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila tidak ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mayat ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026. Kem persorangan negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah kejurulatihan persorangan negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.
1: Asyik FM. Moin.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua pelan Tunas Pai nak peras.
3: Ibo, Ibo Tunas Pai. Memel.
4: Moi, no, moi.
5: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Iya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.
2: ...95.6 MHz Gunung Ledam, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledam, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin.
3: Asyik FM, Moi Numoi.
2: Lain daripada yang lain.

Ya, 6.20 minit edui ketika nunan. Masih lagi berteman kedeng wiki ke udara kata segmen Mati Mareh ketika ada lah. Ya, relok pun terima kasih. Depan telah syuringan kanji. Pastinya menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dia boleh kek muat turun ataupun download lah ya.

Saya Syakila anak Berpuluh Rupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, orang pertama nyanyi Leni sebetulnya lah ya. Pukul 6.35 minit idui ketika dunia masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen belah idui ada pastinya mati marah lah ya. Duduk pun untuk rakan-rakan hi boleh kek neng sebenarnya menerusi TikTok live Asyik FM ketika dunia kek boleh borak-borak santai lah ya. Hi mungkin kek boleh berkongsikan kek punya program ataupun kek punya update terkini. Mong juga rakan-rakan hi ketika dunia katanya one boboy. Tahniah lah ya, berjaya ataupun Bipasanet telah menimang cahaya mata katanya. Expert juga tanya ya, hero ke heroin je? Heroin katanya. Tahniah. Bipasanet selamat dah lah. Sekali urusan dan pastinya setiap pagi ya, setiap pergelap akan hek berjaga lah. Okay, selamat menempuh tempoh berkenaan ya rakanku. Okay, jadi untuk rakan-rakan hek juga mungkin kia berborak santai, boleh tali menerusi TikTok live Asyik FM ataupun kek boleh kongsikan kek punya perkongsian je menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 0133151600 ya. Memberi kek perkongsian dia biap antaranya kemalangan dia berlaku MKVE Makilometer 21.6 arah selatan ju Bukit Lanjan menghala Mahkota Damansara dia biap ketika dunan lorong kecemasan terhalang lah tapi trafik pelahat dan dinasihatkan Mai Raya Debi Joy Nong berkenaan pandu secara berhati-hati lah ya. Kalau ke ha menukar simpang ataupun hamut simpang pastikan ke perneng lampu isyarat lah ya. Signal je paling penting ya. Signal je bukan hiasan. Okay, gunakan sebaik mungkin supaya biap ni hit permudahkan urusan Mai Kira lah ya. Supaya tak berlaku benda-benda denik lah. Okay, lalu pun terus sayang lagu nyanyian Ju JGP Band akan kudara Alvina Katedalik Smile Syafam Moinumai.

Ya, yeah, Juliza Ben Luke lah ya, yeah, kata Dalek Temir sebenarnya telah pun menghiburkan hit ketika dunian pukul 6.53 minit idui. Pastinya masih lagi bersama Roing Wiki ke udara kata Simon Mati Mareh lah ya. Okay, sambil-sambil kek getik juga, malok kek boleh neng juga saksikan secara live Ya Ajih untuk laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hipanik juga ya, kelayakan ataupun acara berbasikal track lokasi net se Chris Hoy Velodrome untuk kategori kerdur lah ya. Dibiar pecut wanita. Pastinya atlet hit Nur Alisha Mohd Farid serta Nurul Iza Izati Mohd Asri de ketika dunan naik telah bersedia lah ya. Jenet pun telah ingning sebenarnya Ya Haji Nur Alisha Mohd Farid ke menentang atlet Ju England tok silap eng. Kali ini ne tok berjaya lah ya. Okey, aja antaranya memberi perkongsian kek boleh neng menerusi saluran Sukan Plus. Ya Haji menerusi RTM Click lah ya. Okey, ketika dunan juga masih lagi berlangsung. Kek boleh neng secara live secara langsung menerusi saluran-saluran The Eng Yap serta Anik lah. Okay, antara gagah semasa juga ataupun info semasa mungkin kek tok panen Ya Haji berkenaan dengan tema Hari Kemangsaan dan Hari Malaysia 2026, Ya Haji lah ya. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati mencerminkan komitmen kerajaan kata membina sebuah negara demaju, inklusif, ruh sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani lah ya. Jadi itu rakan-rakan Hik boleh layari juga merdeka360.my untuk Hik muat turun download logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi terkila untuk menyemarakkan lagi semangat kebangsaan Hik sendiri lah ya. Ada pastinya henlep ataupun perdoa akan Hik plot untuk gecek Ogos okay. Ya je bulan kebangsaan dan Hari Malaysia lah. Okay, hello Montrose, sayang Abon. Kata dari temuan, apa khabar teh? Dia pastinya akan kudara HFM. Minumai.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengai lah Asyik FM mai numoi.
1: Ya, Chef M, Moi Numoi, 7.27, I minit, idu, ya, ataupun I mengot ketika nunen lah, ya. Relok pun seperti biasa, 7.30 minit, I mengot cohoi. Akan hilang lalu sekejap untuk Khazana Seni Asyik FM, versi ekstra, ke? Ada pastinya akan bersiaran selama 30 minit, sehinggalah jam 8, I mengot cohoi, ok? Ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga, boleh kek boleh Neng juga ataupun Kek Tiba menerusi TikTok Live Asyik FM ketika dunan. Boleh Kek borak-borak santai ataupun Kek sendiri. Ada pastinya rakan-rakan hi BU persiapan untuk mengundi pada helep. Kek dah uis checklist ke? Okey, macam cik periksa pula ya. Okey, Kek boleh kongsi kan sebenarnya menerusi WhatsApp Asyik FM. Ataupun kati ruangan komen TikTok live lah, akan yang bacakan. Mungkin Kek Mong benar-benar menarik, boleh tadi akan yang kongsikan bersama lah, ya. Okay, relok pun hilayan anak lagu sekejap. Depasinya katih dialek temuan, malok rakan ni ada Jumantin Negeri Sembilan, ya ajih band Agnik lah, ya. Dia merupakan ju kebaikan di barisi yang main nyenyam ataupun anak-anak muda lah, ya. Ju kampung main hit suku temuan. Pastinya menggabungan ju kampung Pulau Kempas juga Selangor serta kampung Gewok Mantin Negeri Sembilan dia akan ke udara lah, ya. Pastinya Agnik, ru lagu Linai Mamak Sigak dekat ke udara. Syafam, moi numai.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Frekuensi di Ulu Temeleng, Taman Negara 89.3 Asyik FM.
1: Alung anak busu, kampung Dakoh, Yem Gabak, lagu Ketapenteg, Nomuncung Gerlop.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Seng Mong La Asyik FM Moi No Moi Asyik FM.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain, saudara kena berunate lah eseng mong lagu nong asid babu nencen. Semestilah encen, takkan babu tak encen. Mabeh babu pun encen, jadi kata encen kan cerita. Jadi lalu pun mayu kena ber. Aduh lah, jam masih lagi jam 8.27 minit, berhampiran macam 2.30 masih lagi bersama ye. Tipai lagi sabar ye tekan didaduk sebab tipai bertugas tu. Jadi mu rakan-rakan yang saya main te, mana DJ Link Ag te, DJ Link Ag hanya gerak dah te. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan kalau TikTok tu ngot get hadis. Selamat malam Pak Abu, DJ Mizi. Selamat malam juga Jana. Wayan tak nak reg lagu ke? Ya betul, tak nak reg lagu ke? Really itun lagu Hello Sayang Atuk boleh. Kenapa dia orang panggil saya Atuk? Saya ni muda lagi. Jadi ni lah cerita buat jadi Atuk itu. Okey, lam kena beri dulu pun. Ini jam 8 tih. Malu yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah kerja, selamat bekerja. Malu yang tengah cek-cek anak pun, selamat cek-cek aje. Dan malu yang meruna ketika puduh tengah ano meruna berada semabih gelaji pun, hati-hati aje. Dan untuk Ibel, untuk teruskan dia punya lagu, eh bertanya gah lah aning untuk min amo min aku je eh. Lalu tau meneh leh min keman-keman lah, kalau mau pergi keman lah. Jadi harap yang kena ber dalam keadaan yang sihat ketika bodoh. Dan untuk mentuk batin pun tak iwa leh je. Tuk batin kawasan-kawasan Perak, tuk batin kawasan-kawasan Kelantan dan moi-moi negeri. Jadi harap dalam keadaan yang sihat kena ber yang tuk batin. Jadi terima kasih atas urusan yang menjaga kampung, keamanan kampung, kemajuan kampung. Jadi dulu pun nak untuk lewat tahun ini, bekerjasama lah untuk Tok Batin untuk memajukan kampung. Nak meningkatkan lagi keceriaan kampung, kebersihan kampung pun kena jaga aje sebenarnya nak. Bukan setakat daripada segi ekonomi, keuangan wajib, kebersihan pun penting aje. Jadi dulu pun makin ember, jom sembang neng lagu perkongsian yang pertama daripada rakan yang keluar TikTok. Jadi lepas tu akan ekor je permintaan rakan-rakan yang keluar WhatsApp. Jadi sebelum nak baca ni komen tu, ngot-ngot dah hadir DJ Mizi Pak Abu. Terlajak. Alamak, terlajak. Kenapa terlajak tu? Okey lah, jadi jom sembang ada yang lagu yang pertama datang sebenar lagu daripada orang Ganu. Orang Ganu kita. Iman Setiu Terengganu nak jadi lagu Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu yang kedua ialah lagu Pergi Saja Dariku Hezron ataupun Atmosfera. Iaitu daripada permintaan ataupun perkongsian daripada Jana Bumi Mahsuri. Dan lagu yang ketiga tu, Seorang Yang Jeruk Nun Jauh Di Sana daripada Lahad Datu Sabah, iaitu Erin. Iaitu lagu Luka Yang Tertunda. Jadi sambung dengan tiga lagu perkongsian rakan-rakan yang melalui segmen Pilihan Asyik. Jadi jom sambung dengan, semoga terhibur untuk member atas perkongsian lagu-lagu rakan daripada TikTok. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Rahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi

Ya, jadi moi-moi lain daripada yang lain. Jadi, saudara kenapa unak te eseng mong lagu Nong Juliza. Ah, lagu nak bertajuk Bandleg. Ah, mengisahkan tentang Bandleg tu. Ah, I percaya rakan-rakan pendengar mesti menginginkan ataupun Bandleg pasal-pasal mana anin. Mungkin masa ti bujang, mungkin mau masa kerja mentepat-tepat. Sen oi, mungkin mau kenangan yang meruna melibatkan kehidupan tu. Ah, jadi unaklah lagu dah ter loy tu kenember Bandleg tu tak kisah. Kalau benda yang laus nak blur, jangan elos. Ha, blur benda yang baik-baik nak sangat bermakna. Kalau blur benda yang laus nak, memang tak patutlah cina anak-anak. Okey lagi nombor yang masih lagi bersama Mizi ke udara ke 30. And kalau segmen pilihan asyik dan layak dulu jadi ustaz kejaba, ustaz sementara. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar yang masih tapping-tapping. And kalau TikTok, laju betul tapping dulu. Kuat mesti umcak berayu tu. Berayu elok yang macam nak berayu santan ke berayu elok nak? Sama anu elok yang campur nak jadi kuat dia tapping-tapping tu. Ada cerita berayu tu teringin kisah anu mabur ayu masak cili padi. Reti Bali ekerna. Bakal El patut di WhatsApp tu nak berjawab. Alamak bakal El lain macam bakal El. Okeylah. Okeylah nak tell lagu-lagu Esemong, lagu-lagu yang bukan daripada Ri sendiri yang dipilih, tapi sebenarnya nak take unak lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar Ekenember. Jadi lelok pun semoga terhibur dengan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dan WhatsApp. Yang tak kira lelok pun duhnya berada. Dan lelok pun malu yang tengah mandu dan selamat mandu malu yang tengah kerja. Selamat dia bekerja malu yang tengah berpihoi kerana dengan tes susem. Nak selamat menikmati tes susem. Malu yang kerana dengan TO nak bersabar. Hei, TO pun sedap je. Kenapa orang pilih lebih sangat susu daripada TO? Padahal TO nak lagi sedap daripada susu. Yahya Bali kalau hawa kah kerana, bukan Yahya lah. Mabek lah contoh mabek kawe kerja mabek kerja rom selai ke hain ano teo nak dengan kayu goreng ke kalau kaya embek ke top embek selai baji nak kadang-kadang te nak i ceruh ano kayu goreng nak sedap tapi balik bila mabek ano teh susu tak sedap. Lepas nak susu tu cepat nak su. Oh nak masalah nak kalau teh oh gab is tu haprak hingga isakal. Tak segu-segu. Tapi nak lah emong nak cuba nak sebab salah je. Sebab banyak perak ni is kan. Okey lah lalu pun just terus saya jam semua well, sebelum eh ke berita. Jadi lepas tu saya akan geluan ke untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Jadi mungkin akan kiyok marup lagu anu lagu Nong Chocolate Datin Aud. Coklat Ateras nak berasal daripada kampung Dala Perak Nong Perak dan nak jual lagu Prenhood. Macam Cok Prenhood maha do. Coklat Cok Prenhood maha do. Coklat cuba cerita sekarang do. Mungkin pendengar-pendengar do mengkongsi maha elok-elok ke jadi kongsilah kalau mau cik kongsi elok-elok boleh kongsi. Mungkin dan lagu yang pertama te Coklat Nong Dala, lagu yang kedua daripada Suhaili Nong Setiu Terengganu je nak uji lagu Akan Ku Kenang daripada Justin dan lagu yang ketiga Bakisan Rindu KLD Band permintaan daripada Cherry nah Bakisan Rindu Band dan lagu yang keempat lagu tu unailah mungkin masa ke berita akal mungkin sesuai lagu akal akan ku kenang jadi jom semua kenang ha moy nong moy Prenhood kudara aneng.

0: Seng Mong La Asyik FM Moi No Moi Asyik FM.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Syekh FM moi lain daripada yang lain. Jadi selamat kembali untuk pendengar-pendengar setia ketika puduh tak kira saja Elno yang berada. Yang puduh masih lagi bersama Mizi ke udara. Ini jam 9.20 minit lagi balik teh. Jadi lalu pun ate yang terloikan untuk yang kenapa ini jam 9 tepat akan ekyok. Gah utama enong berita jam 9 he. Jadi nak ati lagu Esengmong, lagu Nong Itam Jelmol, lagu Ratih Henum Ye ke udara. Seperti yang itu hati itu adalah is Jumaat 31 hari bulan 7 isaj soj untuk gecek doh. Dan pada isakal, bukan isakal lah, ini jam 12 akal akan emo jumaat gecek pai, iaitu ini gecek 8 ini tahun 2026 doh. Macam kayak cerita hati lah buka mad cekup mad giga main gecek berlalu main tahun jadi lepun gunakanlah dengan mej perkara-perkara ataupun masa-masa yang you dapat untuk kenapa. Jadi lepun malu yang kita buduh masih kereja tito ceca nak cala neng, jangan umruna ceca kereja dalam keadaan yang tu ceca kereja dalam keadaan yang tu sehat yang paling mej nak ceca nak ceca boleh kerja lah. Kerja dalam keadaan sehat, dalam keadaan cukup Eca, dalam keadaan yang selesa lah. Seperti yang memandu je, untuk rakan-rakan yang memandu pun sama aje. Yang tengah mandu nak pun kena cukup cak, kena cukup slow. Kalau rasa tak selesa cien memandu, contohlah cien slow tak boleh, cien memandu tapi madsele tak boleh memandu sangat, berhenti, jangan paksa NN. And you tapi musim teh tu do anu nata raya anu ate nadu ate nak kilat wajib. Jadi ikin kongsi lah sebenarnya mengenai info-info cuaca untuk layak balik teh. Jadi anu kenapa ikin kongsi ini kawasan semenanjung doh hendak balik dari layak balik teh anak teh tu merokwasan ini Kelantan, Terengganu, Hiut Pahang, nanti itu merokwasan Perlis, Perak, Selangor, Hiut Negeri Sembilan dan tok tete kawasan Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, wilayah Persatuan Putrajaya, Melaka, Hiut Johor. Udulah mengikut negeri tapi daerah-daerah kadang-kadang mau nata je. Seperti gen ni walaupun nanti anu Kuala Lumpur tok tete tapi kawasan ni igel nanti tete.

Dan untuk Sabah, well, untuk layak tin hati-hati merokuasan and you keluar you sandakan hati-hati merokuasan pantai barat you tawau tok tete untuk Sabah layak balik teh ialah kawasan Kudat you dak wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak, well, hati-hati merokuasan Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Miri, Hiut Limbang. Manakala tok tete untuk Sarawak belah layak teh Kuching, Serihan, Semaan, Bitung, Mukah, Ayud, Bintulu. Jadi unahlah kerembut saudara ini dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca yang terwala enong Jabatan Meteorologi Malaysia, sumber asli ke Yud Kelestarian Alam. Okeylah, kenapa saya teruskan punya segmen, iaitu segmen pilihan asyik. Jadi urus pernah lagu dah teh lepas tidak teh, tapi disebabkan timur berita teh TRN Maduwell, iaitu lagu permintaan daripada Cherina teh. Cherina nak jual lagu KLD Band, lagu nak bertajuk Bakisan Rindu. Dan lagu yang kedua daripada Nordin Rawup, Nordin Rawup nak lagu Bahagia Menjelma daripada A. Ramli. Dan lagu yang ketiga, Azizi, Henong Taman Wangi, Rawang. Jadi nak join lagu Salam Terakhir daripada Fatimah M. Amin. Dan lagu yang keempat iaitu Siti Salva. Siti Salva nak join lagu Manis Madu, Pahit Racunnya, lain macam. Dan nak kongsi atik Julia, buat Datin Julia, Happy Birthday to You, yang dikongsikan daripada Salva. Dan lagu yang seterusnya, saya akan pasangkan lima lagu, neng. Iaitu lagu daripada yang terakhir, Salina, Nong Rompin Pahang, iaitu lagu Hello Sayang, Digonia. Jadi dulu pun jom semua orang, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan Nong pendengar yang keluar TikTok dan WhatsApp. Jadi jom semua orang, lagu yang pertama, Bakisan Rindu, KLD Band, ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, yeah, jadi nanti saya ngomong lagu Nong Digonia, Hello Sayang. Lagu nanti sebenarnya dikongsikan daripada saudara Salina, Nong Rompin Pahang. Daripada Jam Marob, tak nak kongsi dia je lah. Tapi lagu sekarang tu baru disiarkan ya. Okeylah, terima kasih untuk you kenapa kerana seterus setia bersama Kandi ke udara dan berteman Kanji Mizi ke udara yang keluar segmen Pilihan Asyik. Dan lepas tu, eh akan MOJMA segmen Jok Healing. Healing is layak Jumaat tu. Behealing malu yang tengah mandu, behealing malu yang tengah berpihoy, behealing malu yang tengah mau masalah nak. Jangan risau, you bersama ayah hilang semua masalah. Jadi tentang masalah tu jangan fikir sangat sebenar. Fikirkan tentang relo MOJMA. Menghidupkan periuk nasi enaru cegop nak hidupkan periuk nasi relau cara em ubah cara nesgos daripada kurang menjadi lebih relau cara em atur kehidupan main kumis main beradik main buk main be malu yang kurang lagi unak lah ekek poin-poin yang nak dan untuk kenember lepas tu Enjoy Joy Healing nyob akan sembang well lagu-lagu yang diterloikan daripada Ye. Jadi semoga nyob terhibur. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang kongsikan nak punya lagu daripada jam 8 nanti 8 nanti sampai le jam 10 tu. Lagu-lagu yang sangat menarik sebenarnya, lagu-lagu yang mengambil kenangan mengerti lagu-lagu gena hati lagu Mehnah Fatima lagu-lagu no Julia Depay lah macam ge Hello Sayang Depay je. Jadi moklah lagu-lagu Mehnah hati boleh mengingatkan lagu-lagu kenangan. So nak Echen mok dikongsikan kepada pendengar-pendengar ya. Jadi lepas tu saya akan sembang lagu yang terakhir, lagu yang saya soi yang close segmen Pilihan Asyik, iaitu rakan daripada JJ Sparrow Narudo. Apa khabar DJ Mizi? Saya JJ Sparrow. Zek Muhammad ataupun dikenali Razif, Zek Muhammad Razif. Facebook sekarang Gel-gel and di Kampung Batu 12 Nong Kapar Kelang nak enjoy lagu berjudul Satu Nyanyian daripada Adwarul Ham, daripada Tan Sri Hassim Salim Datuk Zainal Abidin untuk hiburan untuk Kenemba. Dan ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar Kenemba nak enjoy lagu yang bertajuk Satu daripada nyanyian Datuk Zainal Abidin Kudara. Jadi jom semua dengar tanpa mengalahkan masa. Lepas tu jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan nyob and close segmen Jok Healing. Jadi jom sembang lagu pilihan yang terakhir daripada JJ Sparrow. Moi nong moi.

Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin Moin Asyik FM Your Healing.

Okay, saudara kena berhati sengmong lagu Nong Musri dan lagu bertajuk Demi Kamu ke udara Enclosed segmen and jam 10.13 minit, iaitu Enclosed segmen Jok Healing. Ya, saudara kenember, nama ianya jam 10 teh, iaitu ianya jam 10.13 minit, iaitu jam yang ke 3. Jadi lepas tu, ia akan ke jam ke terakhir, jam 11, sampailah jam 12 akan yang tersesa. Jadi lalu pun, terima kasih kesetiaannya bersama Kandik. Dan terima kasih atas perkongsian lagu-lagu and kalau pilihan asyik atau untuk rakan-rakan dan pendengar. Jadi puduh, ia mungkin bersengmongkan lagu-lagu pilihan daripada ye wala. Tapi masih lagi Cok Chin mungkin rasa lagi tu Chin healing mok masalah, mok benda yang ngingat-ngingat ataupun pusing-pusing inyo fikiran, mungkin inyo boleh kongsikan lagu inyo untuk menghilangkan inyo punya pemikiran ataupun boleh nak menghilangkan inyo punya masalah. Jadi boleh kongsikan ketika itu santai-santai berhiling layak, itu bukan layak minggu tapi inyo Jumaat, inyo Kelantan inyo Kelantan pasti bercuti is minggu untuk umna, dan selama bercuti untuk rakan-rakan yang sewaktu dengan masa Kelantan je. Dan untuk rakan-rakan yang is Jumaat di gereja, selamat bergereja. Adanya kenember happy healing isto dengan mood santai, hilangkan rasa lemas, hilangkan segala masalah, hilangkan segala pemikiran yang nak certut and close punya pemikiran tu. Nyop terus bersama ye, kongsikan lagu nyop, kalau cik kongsi lagu lah. Ia akan diteloikan lagu Nacin ni untuk menghilangkan ni punya mood yang tak mej-mej dah. Ada untuk abang-abang lori ya pun, selamat mandu. Kalau rasa selera nak, boleh berhenti, jangan paksa NN. Kalau rasa selera, tak kisahlah abang-abang lori ke ataupun rakan-rakan yang lain tengah bertugas NN ke, malu yang tengah gel-gel yang kerusi nak, mungkin tengah berpacking gila baju macam-macam, kena pastikan nak mej lah. Mungkin sehat, cukup cak, cukup seloga. Dan tak boleh je untuk main aku, main amu, emak baik tu lah, tau meneh leh, emak tu batin, leh beli ke, tih, ilo yob, reti bali, kanya jam 10, tih, yakin ti tak pesan log lagi tu, takkan pesan log awal, kebiasaan, sebab dia pun, asal nong tu, nong bag je, kadang-kadang, walaupun embek, kadang-kadang tak berlampu, luk baji, kerana enjin tak berminyak, kadang contoh, enjin untuk minyak akan gojma anu momen os, momen lilin. Tapi pun mok bantuan untuk elok lampu solar. Tapi tak ilah lah kembali kampung kau macam kat kampung-kampung separuh mok lampu solar mok cerah lah. Tapi sunyi lagi nak punya kecerahan lampu nak bukan gek yang kedai hidup. Yang kedai hidup walaupun cerah megah mok tapi bising. Saya mong cu mutu rem-rem cu kereta pam-pam celuri pam-pam. Tak saya glog. Tapi cuma baik tu lampu pun nak punya mood healing lah ya kira-kira tenuk nah. Healing ngam nak punya suasana. And then Abang Shah Shop, Abang Shah Shop RXZ member tui. Alamak tui, merap kali umit maya dah tui RXZ member. Yo black tak ye dotok ber RXZ. Tapi boleh kan pinjam RXZ member punya nama ke, nama pun RXZ member kan, takkan tak boleh pinjam kawan punya kan. Izinkan dia meminjam RXZ kawan dia, disebabkan nama event tu RXZ member. Jadi jomlah saya mahu lagu yang seterusnya well, saya kongsikan untuk kena ambil lagu Nong Hindi Yuele, Nong Atek Gop, lagu Rie, lagu sekarang tu, lagu Hamko Hami Se Curalo. Ni boleh kita lagu nak cocok, lagu-lagu lagu nak jom menyanyi sama-sama Enclosed segmen Jok Healing. Jadi jom semua kena, mahu yang lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: ye sadan nong kampung galang sengong lah asi fm moy nong moy
1: ye ali nong kampung galang sengong lah asi fm moy nong moy.

FM. Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Mohon, mohon, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain. Saudara kena buat unat eseng mong lagu nong Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nah, NN lagu bertajuk Purnama Merindu. Okeylah, saudara kena buat terima kasih atas kesetiaan Nyo Berkembut bersama Ayik ke udara. Terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih lagi teroj komen pelbagai cerita, pelbagai sembang daripada Umnak Kenemba. Jadi anu ati emok mengenai pasal perkenalan new media sosial lu sebenar perkenalan media sosial lu bukan setakat berkawan di perkenalan new media sosial lu sebenar salah satu ni pembelajaran perkara yang mid-mid dan ni perkara yang tak mid-mid lah media sosial lo. Kalau ri salah guna ia akan terlibat ke arah yang tak mid-mid. Kalau ri berfikiran positif, pemikiran yang mid-mid, ia akan dapat perkara-perkara yang bermanfaat yang akan dikongsikan daripada rakan-rakan seperti Edo Atem Semang. Boleh ke cuba kawan-kawan TikTok tu? Boleh sebenar kawan-kawan TikTok tu, tapi kawan kena berhati-hati je lah, kena ni malok yang mid, malok yang laes. Bukan emro diri Edo laes, bukan emro diri Edo mid, tapi menilai untuk menjadi MK kawan yang mej-mej sebenar. Jadi naklah lelu pun hati-hati mayu kena untuk ya berkawan ini media sosial lu. Kadang-kadang kes-kes geng-geng scammer pun moh je. Geng-geng scammer pun kalau tiba-tiba naruh macam berkawan bagi malah alik nak ni nak pergunakan hak. Jadi kena hati-hati je lah.

Okey, saudara kembali Ibu Lejek untuk rakan-rakan yang tengah memandu untuk kaki Dayak teh, berhati-hati memandu. Seperti biasa, kalau you berasa ceruk ke lemas ke tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah disediakan seperti R&R ke stesen miak tapi kejar bila cak anak terbeli lili lah. Mok-mok lah gerai-gerai tepi nak, tapi dengan highway dia kadang gerai susah aja yang terbuk. Jadi lu lah penjangan paksa NN dalam keadaan yang tak sihat. Terutama main abang-abang lori, kadang-kadang tak cukup slog. Kadang-kadang tak cukup berehat. Jadi isyurkan untuk you kenapa, kalau tak selesa untuk you memandu, tak kira lah, tak cukup slow ke, rasa cerok ke, lemes ke, berhenti. Berhenti berehat di kawasan-kawasan R&R, sebab anak selamat je lah. Tersedia tempat-tempat nature, tandas, mau surau untuk rakan-rakan yang beragama Islam, mungkin terlepas untuk waktu-waktu solat teh, boleh berhenti berehat. Aneng solat, aneng benda yang wajib kena terus tunaikan. Sangat penting nak jadi pesanan ini untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Bab solat jangan perap-perap, benda-benda yang wajib kena tunaikan. Lepas settle nak tunaikan benda yang wajib, barulah teruskan pengurusan Nesco seperti kakek rezeki. Kalau benda nak HTL umroh nak, sedalam gua benda tunai, insyaAllah lah punya rezeki akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting, percaya kepada takdir yang tak hati nak umayyum, percaya kepada dugaan yang tak hati nak umayyum. Kenapa? Setiap seoi pasti akan mengujian, setiap seoi pasti akan lalui benda yang sama yang GL lalui, setiap seoi akan merasa ujian nak. Kadang-kadang anak dah rasa ujian, anak masalah nak menu, tapi mok seoi lagi lebih menu lagi nak punya ujian daripada yang paling penting, percaya umat semua adalah daripada susun Arthur, daripada tak hati. Semoga yang kena ember dipermudahkan segala urusan. Dan untuk rakan-rakan yang baik tu, selamat berpihak layak balik teh, enjek gecek perloi layak balik teh. Kalau tak teh teh lah, kalau nata nak tak dapat berperloi lah nata, well mahal abad lah cerita nata nak. Sebab nata cik baik tu atau bi mak cuti pun kampung nata, jangan cerita lah nak punya sender suasana nak. Jadi lelupun punya kena selamat berehat lah, tiba masa untuk you berehat segelok awal, sebab isakal kena you walk awal untuk meneruskan kehidupan yang seterusnya ataupun pekerjaan yang seterusnya. Ya, jadi lagu seterusnya, saya jumpa sembong lagu Nong Jelmol, lagu bertajuk Terkenang. Dan untuk Elul Jek, untuk rakan-rakan Pudoh sedang undui ataupun join event RXZ member, jadi semoga dipermudahkan segala urusan, berhati-hati memandu. Yang paling penting, ingat jangan pernah perak kawan yang tertinggal yang belakang. Dan ada ucapan daripada Wan, doakan kami tengah otui RXZ member. Baik Wan, hati-hati, semoga selamat ke destinasi yang dituju, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga dilindungi daripada perkara-perkara yang tak baik. Jadi jom semua dengar lagu Terkenang Jalmol Kudara Moy Nung Moy.

Ya, Syirah FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi, saudara kenapa nak tak saya ngomong lagu Nong Tunas Spy, ini lagu bertajuk Dilema. Sebenarnya lagu datang dikongsikan daripada kalau TikTok, datang daripada Fee. Fee nak kongsi, nak duk datang DJ boleh pasang ke lagu Dilema Tunas Spy, Melayan Mata, cerita enak. Dan ini pun untuk puduh jam 11.29 minit berhampiran jam 12 tak kal. Masih lagi tinggal berbaki maruh minit bertugas sampai jam 12. Dan ini pun amin yang kenamba, terima kasih atas kesetiaannya. Jadi layak tu imam hampir jam 12 tu adalah isej soj untuk gecek bulan 7 tu. Jadi macam kita cerita tu lah, pejam celik kejap pik masa nak berlalu. Jadi redup pun layak tu, semoga yang kenamba berehat dengan mej, semoga yang kerja nak kejap mej, amalau yang tengah memandu nak selamat memandu. Dan tak boleh je untuk main amok main aku je pantau lah main kemis yang belum segdog lagi, yang tengah nenek handset lagi, paling mej nak call lah handset, jangan guna handset lah yang balik teh, sebab tak mej dah asetnya yew. Malu yang kerja isakan yang balik mungkin pukul 7, pukul 8, pukul 9 ya. Kena slog awal itu, jangan slog lambat-lambat. Kalau slog awal isakal kesegaran pagi nak sangat mej. Kalau slog lambat isakal punya mood nak lain macam. Walaupun work awal tapi mood nak mood tak sebeda. Ni kali cerita nak naruh pok jang. Kicau mania lain macam cerita kicau mania lain balik dia. Rek nak lah cerita. Jangan slog lambat-lambat. Paling mej isakal work awal. Kod sarapan ataupun naik cak yang mej-mej berkhasiat lah itu nak. Kalau ke MB aktif, janganlah ong-ong gula nak lebih sangat. Jangan behed-behed, terutama main aku je tu. Susah nak jangan ong behed-behed. Ong susah nak jahat tu sekarang tu. Okay, susah nak janganlah ong behed-behed. Ong lah get kurang-kurang behed lagi. Memanglah sedap ekod bedet nak, tapi akal akibat nak masa bilok lah, bukan puduh benda nak cerita nak masa bilok cerita nak lah. Dan ekor neca-neca yang mej-mej walk awal, yang paling penting walk awal jangan berlepaskan nikmat kesyukuran mata ahad etih, sebab nanak lah bernafas, sebab nanak lah buka mad menikmati keindahan alam lagi, buka mad ini keluarga ini bokbe ini beradik, kerana nanak ajik lah dapat kek-kek rezeki, kerana nanak ajik lah dapat cip-cip, kerana tak hati je lah segala-gala ETL ini muka bumi tu. Yang paling penting jangan pernah melepaskan nikmat kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang tak hati nak uktih dengan keizinan anak-anak ugma Okey, jadi lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang layak doh. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sukan ketika puduh yang sedang beraksi babu final 400 meter individu. Jadi boleh yang nenek melalui NJ TV ataupun NJ secara langsung lalu pun. Jadi lalu pun teruskan sokongan yang untuk rakyat-rakyat Malaysia untuk terma pingat-pingat emas. Jadi lalu pun jom saya mohon dengan lagu daripada Dear God, Avenger Sevenfold. Jadi jom saya mohon dengan moin-moin lain daripada yang lain.

0: JSL Bendaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah nasi KM. Lain daripada yang lain. Tengoklah nasi KM. Boy, dong, boy.
1: Sengmonglah Asyik FM, moi no moi.
2: Asyik FM.
3: Ya, Chef Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, saudara kerembu Unate Eseng Mong, lagu Di Baling Cintaku, Mia Amelia, kudara enjik jam 11.47, Menelaya Balik Teh, hampir macam 12, ilalupun Ye Mizi, ketipa ke penghujung untuk tugas Layak Balik Teh, jadi lepas tu akan diserahkan tugas yang seterus Mari Salah FM, ilalupun Ye Anuh, kalau mau jarum, jangan, kalau mau jarum yang peglek, jangan edol, engkau peti. Kalau mok salah dan silap ye, jangan dol kalau jenuh menyobat. Yang mej datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Lalu pun malam tengah memandu, selamat memandu. Yang bertugas, selamat bertugas. Malam yang tengah ending, nak selamat berpihoy, selamat beradat untuk Layak Balik Teh. Saya keluar awal, jangan slog live-li kalau laes umur nak cerita. Lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan isduh. Dan malam yang tengah kerja anak pun, semoga sentiasa umur nak bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara yang mej. Lalu pun ABC undurkan diri aning dengan lagu yang saya suai, Ben Le Kunala, Eri Belati, Moi Nong Moi, semua layak, bye bye.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
3: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi. Itu waktu siarannya. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asia FM kerana telah membawakan pelbagai hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM. Dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita nak bawakan 4 jam ini dengan penuh banyak lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian-perkongsian yang mendidik jiwa. Untuk edisi hari ini 17 Safar 1448 Hijri bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Dah masuk bulan Ogos. Bulan Ogos ni orang sebut sebagai hari ataupun bulan kebangsaan kan. Jadi pada waktu dan ketika ini, adakah kita dah fikir-fikir bila agaknya kita nak mengibarkan jalur gemilang, tak kira di rumah ataupun di kenderaan dan sebagainya. Jadi kita semarakkan semangat patriotisma kita dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Dan boleh anda dengarkan Salam FM, boleh dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi kebangsaan. Boleh dengarkan kami di 91.1 di Lembah Kelang. Hari ini hari Sabtu tengah malam. Sudah pasti yang sentiasa mengikuti Salam FM dah tahu hari Sabtu tengah malam ni ada rancangan apa. Sekejap lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Carta Salam. 10 lagu-lagu yang kita akan bawakan pada tengah malam ini. Siapa yang akan menjadi juara? Sebentar saja lagi kita akan umumkan kedudukan pada malam ini. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada anda pada 1 Ogos 2026. Sudah pasti ada sejarah-sejarah yang telah pun terlakar hari ini dalam sejarah.
8: Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

Salam FM, salam untuk semua. Seperti yang dijanjikan, 12.15 minit tengah malam kita bawakan rancangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Minggu ini bersama dengan saya Arif Razi, kita nak bawakan 10 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi menerusi Instagram Salam FM 91.1. Dan pada tengah malam ini kita nak saksikan sama ada lagu yang berada di kedudukan juara minggu lepas, aminkan saja daripada Ikman Nur, adakah lagu ini berjaya untuk kekal berada di kedudukan juara, ataupun ada lagu yang akan memintas lagu ini, orang kata cocok belakang lah, potong belakang ni, adakah ada lagu yang bakal mencipta kejutan pada tengah malam ini. Kita akan bawakan kepada saudara pendengar sehingga ke penghujung Carta Salam pada malam ini ataupun pada tengah malam ini. Dan seperti biasa, tak seronok lah kalau kita bawakan Carta Salam ini tanpa kita nak bawakan berita-berita nasyid daripada dalam negara kita. Musyid-musyid kita ni ada jugalah berita-berita yang menarik yang boleh ataupun bolehlah saya nak kongsikan pada tengah malam ini. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan Salam FM, baru tahu tentang adanya Carta Salam, saya nak ajar anda macam mana cara untuk mengundi di Carta Salam. Mudah saja, anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1, ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami, dan klik pada pautan tersebut, undi lagu-lagu kegemaran anda bermula pada hari Sabtu sehingga hari Jumaat jam 5 petang, dan keputusannya akan dibawakan setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam. Nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk masuk dalam Carta Salam pun boleh juga. Boleh anda hantarkan pencalonan melalui DM Instagram kami, ataupun boleh saja hantarkan butiran tajuk lagu, nama penyanyi, komposer. Butiran ni anda hantarkan melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Jom kita nak bawakan kepada saudara pendengar. Ada yang tak sabar kan nak tahu siapakah yang berada di kedudukan ke-10 dan ke-9 minggu ini. Jom kita sama-sama dengarkan di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 9.

0: keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Carta Salam kembali selepas ini.
3: Doa memohon keampunan dan kerahmatan.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara Carta Salam minggu ini.
1: Carta Salam bersama saya Arif Razi pada ketika ini. Jom kita imbas kembali kedudukan 10 hingga 2 pada minggu ini. Lagu yang berada di kedudukan ke-10, lagu yang berjudul Sejadah daripada Yabang Khalifah. Lagu yang berada di kedudukan ke-9, lagu yang berjudul Tuhan Aku Ingin Hijrah. Lagu nyanyian Ustaz Adnin Roslan, Rumi dan juga Albert D. Lagu yang berada di kedudukan ke-8, Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu yang berada di kedudukan ke-7, Sang Pendosa daripada Bayang. Kita ke kedudukan yang ke-6, Alunan Tasbih daripada Alil. Kita bawakan lagu yang berada di kedudukan ke-5, lagu yang berjudul Sakti daripada Energy. Lagu yang berada di kedudukan ke-4, Syahadah Yang Tertangguh, nyanyian Darwish. Manakala lagu yang dikedudukan ke-3 minggu ini, lagu yang berjudul Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis. Baru saja anda dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara minggu ini, tidak berubah kedudukannya pada minggu lepas. Minggu ini juga berada di kedudukan ke-2, Anugerah Isteri Solehah daripada Amirul. Lagu ini juga dicipta sepenuhnya oleh Amirul. Dan sudah pasti, pendengar Salam FM yang setia bersama dengan Carta Salam setiap minggu sudah mengetahui siapakah yang berada di kedudukan juara minggu ini. Lagu ini dah 7 minggu menjadi juara. Minggu ini masih lagi kekal juara. Lagu apa? Lagu daripada Iqmal Nur, Aminkan Saja. Kita dengarkan lagu ini, lagu juara minggu ini, Aminkan Saja daripada Iqmal Nur. Semuanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Juara Carta Salam.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 1.

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin au daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bighairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bighairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah, free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Nana, nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakin.
3: We're going to have a great time. The crowd looks wonderful. They're beautiful. So, there we go.

Pada hari ini, dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empire Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifak juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
1: Untuk
3: semua.
4: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Tahnik merupakan amalan, iaitu menyuapkan mulut bayi dengan tamar ataupun kurma yang dikunyah terlebih dahulu dan kemudian disapukan kepada lelangit bayi. Dalam Islam, tahnik ataupun belah mulut merupakan satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digalakkan untuk dilaksanakan ketika seseorang anak itu lahir.
0: #penyiaranjakim.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.